0: ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 135 ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5:36 ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 4.1 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਮਜ਼ ਪੰਜੋੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮੌਹਸਿਨ ਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਟੈਨਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰੀਨਾ ਸਾਬਾਲੈਂਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਸ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿਚ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰੀਨਾ ਸਾਬਾਲੈਂਕਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਸੋਨਾ ਦੇ ਖੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਆਰਥਰ ਐਸ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੌਮੀ ਫਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਕਸਮਬਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬੇਟਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੋਆ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 18ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਰਜੁਮੰਦ ਅਲੀ ਖਾਨ। وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے۔ وہ 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں منہدم ہوئی عمارت میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے۔ ساؤتھ زون ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر 4 انجینئروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم ژیویئر بیٹل کے ساتھ باہمی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے دور میں جب پوری دنیا غیر یقینی کے سلسلے میں فکر مند ہے، بھارت اور لگزمبرگ کے پر اعتماد رشتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ گوا میں مغربی زونل کونسل کی 28ویں میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ آئی ایم ڈی نے کل تک بہار، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اتراکھنڈ، مغربی بنگال اور شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ سے وابستہ ایک معاملے میں کولکاتہ، دلی اور رانچی میں تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے۔ وڈودرا میں جناب مودی 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے، انہیں وقف کریں گے اور ان کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وہ 326 کلومیٹر کا احاطہ کرنے والے اور 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت سے تیار مغربی مالبردار کوریڈور کے 3 حصوں کو بھی وقف کریں گے۔ وزیر اعظم وڈودرا اور ٹانڈا سڑک کے درمیان ایک نئی ریل گاڑی اور 4 مقامات پر مالبردار ٹرین خدمات کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ جناب مودی جوبار ٹانڈا نئی ریل لائن کو بھی وقف کریں گے، جو علی راج پور کے دور دراز اور قبائلی علاقوں کو قومی ریل نیٹ ورک سے مربوط کرے گی۔ مہاراشٹر میں ممبئی میں جناب مودی گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا افتتاح کریں گے۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے سلامتی کے اقدامات اور جاری بچاؤ کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے نئی دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں منہدم ہوئی عمارت کے مقام کا آج ایک مرتبہ پھر دورہ کیا۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہائیوں پرانی کثیر منزلہ عمارت کے مقام سے تقریباً 80% ملبہ ہٹا لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مطلع کیا کہ 12 افراد کو نکالا گیا تھا، جن میں سے 7 کی موت ہو گئی ہے۔ محترمہ ریکھا گپتا نے کل بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ حکومت متاثرہ طلبہ کے والدین سے رابطے میں ہے۔
2: اس بلڈنگ کے مالک پہ کارروائی ہوگی اور جو اس کے آس پاس کی جتنی ڈینجرس بلڈنگ ہے ان کو بھی آئیڈینٹیفائیڈ کر کے دھوست کیا جائے گا۔ وشیش روپ سے اس بلڈنگ کے بالکل پیچھے والی بلڈنگ کو بھی ہم نے خالی کروا دیا ہے اور ترنت پربھاؤ میں اسے بھی ڈیمولش کیا جائے گا۔
1: وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ المناک حادثہ عمارت کے مالک کی غفلت

0: غفلت کی وجہ سے پیش آیا. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ مالک کے خلاف کارروائی کی جائے گی. دلی کی وزیراعلی نے مزید کہا کہ علاقے میں ایسی خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی جائے گی اور انہیں منہدم کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ان عہدیداران کو جن کی کوتاہی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے انہیں بخشا نہیں جائے گا اور انہیں فوری طور پر معطل کیا جائے گا. دلی حکومت کے وزیر منجندر سنگھ سرسا نے بھی آج جائے حادثہ کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ قدرتی آفت سے متعلق قومی فورس NDRF کی ٹیم کارروائی میں مسلسل مصروف ہے. جناب سنگھ نے کہا کہ وزیراعلی نے کمشنر اور چیف سیکرٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے کے ذمہ دار سبھی افراد کو فوری طور پر معطل کریں. دلی کی وزیراعلی کے دفتر نے کہا ہے کہ دلی میں غیر قانونی 5 منزلہ عمارتوں کو فوری طور پر سیل کیے جانے کی ہدایات دی گئی ہیں. سی ایم او نے مزید کہا ہے کہ وزیراعلی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دلی کے باشندوں کی سلامتی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور غفلت کے معاملات میں کسی کو بخشا نہیں جائے گا. نئی دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں ایک عمارت کے گرنے کے واقعے کے بعد جاری بچاؤ اور راحتی کارروائیوں کے پیش نظر آج صفدرجنگ اسپتال سے دھولا کنواں کی طرف جانے والے راستوں پر ٹریفک متاثر رہے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے دور میں بھارت اور لگزمبرگ کے درمیان قابل اعتماد تعلقات ہیں. آج نئی دلی میں لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جیویئر بیٹل سے ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری، تجارت، سرمایہ کاری اور مالی اشتراک کے شعبوں میں مزید مستحکم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ خلا، ڈیجیٹل اور ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھی باہمی تعاون کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتے کے لیے لگزمبرگ کی مضبوط حمایت پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ سمجھوتا باہمی تعاون کے نئے امکانات اور مواقع پیدا کرے گا. لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جیویئر بیٹل آج صبح 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج پنجی میں مغربی علاقائی کونسل کی 28ویں میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. یہ کونسل گوا، گجرات اور مہاراشٹر کے علاوہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں دادر اور نگر حویلی اور دمن اور دیو پر مشتمل ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اس میٹنگ میں گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت، گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس اور دیگر افراد شرکت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دادر اور نگر حویلی اور دمن دیو کے نمائندے بھی حصہ لے رہے ہیں. اس میٹنگ میں مرکز ریاستوں کے مشترکہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ مشترکہ کارروائی کی ضرورت والے معاملات بھی زیر غور ہیں. بعد میں جناب شاہ گوا پولیس کو صدر جمہوریہ کا پولیس کلر ایوارڈ پیش کریں گے. پنجی سے نکھل اپادھیائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے محمد اعظم خان.
0: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کے استعمال کے خلاف مضبوط موقف اختیار کریں اور منشیات سے مبرہ معاشرہ بنانے میں سرگرم رول ادا کریں. آج گوہاٹی میں گوہاٹی یونیورسٹی کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے منشیات کے خلاف عہد دلایا اور نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات کے خلاف جد و جہد کے لیے پرعزم رہیں. نیپال کی قدرتی آفت کے خطرات کو کم کرنے اور اس کے بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی کے مطابق نیپال تبت میں تباہ کن اچانک سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1355 ہو گئی ہے. سیکورٹی ایجنسیاں خاص طور سے بھوٹے کوشی اور ترشولی دریا کوریڈور سے متصل پن بجلی پروجیکٹوں میں لاپتہ افراد کی خاطر تلاش اور بچاؤ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. نیپال میں سیلاب میں جان گنوانے والوں کی یاد میں آج قومی سوگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اخبار مشرق پرائیویٹ لمیٹڈ، جو ایک اردو روزنامہ ہے، نیز اس کے ڈائریکٹر اور ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ ندیم الحق سے متعلق ایک معاملے میں کولکتہ، دلی اور رانچی میں 7 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے. ای ڈی نے کہا ہے کہ اس نے بدھان نگر پولیس کمشنریٹ میں درج ایف آئی آر کی بنیاد پر ایک انفورسمنٹ کیس انفارمیشن رپورٹ درج کی ہے. جانچ ایجنسی کے مطابق یہ معاملہ ان الزامات سے متعلق ہے جن میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانے والے مفاد کے اشاعت اور تشہیر کا دعویٰ کیا گیا ہے. اس معاملے میں غیر قانونی لین دین، بے حساب نقد لین دین اور مشتبہ ذرائع سے فنڈنگ کے الزامات بھی شامل ہیں. خواتین اور اطفال کی ترقی کی مرکزی وزارت کی جانب سے بدھ کے روز 9ویں راشٹریہ پوشن ماہ 2026 کا آغاز کیا جائے گا. اس سال اس مہم کا موضوع ہے ہماری آنگنواڑی ہماری ذمہ داری، اور اس کے تحت آنگنواڑی مراکز کے ذریعے تغذیہ کو مستحکم کرنے، صحت دیکھ بھال اور شروعات میں

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام روبرو. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام روبرو کے تحت کسی معروف شخصیت کی گفتگو سنواتے ہیں جس نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں. سامعین، کسی بھی شخص کو کامیاب بنانے میں محنت اور اس کے کاری نمایاں بہت اہمیت رکھتے ہیں. علاوہ بری اس کے طور طریقے، رہن سہن اس کی شخصیت کو پروقار بناتے ہیں. وہی شخص لوگوں کے درمیان ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. تو آئیے سامعین، آج روبرو پروگرام میں ایسی ہی ایک شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں. آپ ہیں معروف براڈکاسٹر پروفیسر دانش اقبال. آپ سے محو گفتگو ہے جناب نعمان شوق.
1: آج ہم جس کے روبرو ہیں اس شخصیت کے بارے میں تمہید کے طور پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پروگرام کا آدھا حصہ اس کی تمہید میں لے سکتا ہوں تو اس میں ہرگز کوئی ایگزیجریشن یا مبالغہ نہیں ہوگا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو خاص مہمان پروفیسر دانش اقبال صاحب اسٹوڈیو میں ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں.
2: جی آداب، میں بھی سبھی سننے والوں کو آداب پیش کرنا چاہوں گا. جی،
1: آپ کی حیثیت ایک براڈ کاسٹر کی رہی ہے، براڈ کاسٹر کے طور پر آپ رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور ماس کام کے پروفیسر ہیں آپ جامعہ. اس کے علاوہ آپ ڈرامے لکھتے ہیں، داستانوں کے لیے آپ کو یاد کیا جاتا ہے جو آپ کی پیشکش ہیں، فیچرز، ڈاکیومنٹریز، آپ نے کئی ایوارڈس آکاشوانی سے لیے ہیں، آپ ایک اچھے استاد مانے جاتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اگر دانش اقبال کو اپنا تعارف کسی ایک حیثیت سے کرانا ہو تو وہ حیثیت کون سی ہوگی؟
2: یہ بڑا مشکل سوال ہے، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے.
1: آسان سوال نہیں کیا جا سکتا.
2: دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کے اندر ہوتے ہیں دو چار آدمی. تو دیکھیے، ایک تو آپ وہ ہوتے ہیں جو آپ ہونا چاہتے ہیں، ایک وہ آپ ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور ایک وہ آپ ہوتے ہیں جو دوسرے آپ کو سمجھتے ہیں. تو اب اس میں جو ہم ہونا چاہتے ہیں تو اس کا تو تعارف نہیں کرا سکتے کیونکہ وہ ہو نہیں پائے.
1: جی،
2: تو وہ تو ابھی بھی مطلب کون
1: والے ہونا چاہتے تھے یہ تو ہم بھی جان سکتے ہیں.
2: دیکھیے، ہونا یہ چاہتے تھے کہ مطلب آج کے دور میں فنکار ہونا ایک بہت مشکل کام ہے، آج کے دور میں ایک رائٹر ہونا بہت مشکل کام ہے، اور